koe lakalaka e ni a kore se whawhai a koe I tonga o kulo tonga tā atu I he konga koe ne tau pulkalama. Kauhi koe ne hoko mai a wanawana iki mai I he taimi te ulau atuai a he tau lau mahina whakatonga ki he mahina koe ni talo mei a o kosi au mahen ki septema pe a moe toka teu koe ia ki Okatopa. I he mahina ko siulai koe ia ki a o kosi ne tau whanonga mai a I he mahina ko ao ao. Aia ko e mahina koe no a ao peheni, ko e mahina eni na e tofi ai koe e pulopula e tau fo'o pe fai aia e whakavao o e feitu maala. Na e tofi e pulopula me ngahi fo'i ufi lerei, ne to mua whiri ke pulopula aki. Pe koe fo'i pulopula ko toa pe na e tofi, na e mauaia ai mata tofi e ua. Pe a uia ko e ao e ua. Ko te puanga ia o hingoa ko e ao ao. Aia kulere ao ao me he tahaua o siulai, tahawa se ulai ki aho hiva ko ia o ao kosi. I hauka mai koe koe ki he mahina ko ao kosi mo septema, o kutawa o mai ki he mahina ko fufu nekinanga. Ko fufu nekinanga ko e mahina in, ne fai ai e whakamau ko ia mo tafi. Kai pē ki he tutu o e veve I he feitu o maala, ko hui ko e tā nekinanga ia o e veve. Ko e tā nekinanga ia o e veve, na e kamata lewa hano tanu o e pulopula ki he tau fo'o. Ai aku lau e mahinani me he aho hongo fulo ao kosi ki he aho hiva o septema. Pea koe tau te wake atu fukieni ki he mahina ko Okatopa, ko septema in ki Okatopa, ko he lere atu e mahina ko uluenga kai pefo ki ki tanu manga. I hau mai koe ki he mahinani ko holoholo e tanunga pulopula I he uho uha. Pea hene pehena e whaaenga ai funga pulopula I he laala a, pe a lere a uluenga me a havalo o septema ki he ahawhitu koia o Okatopa. Pe a lere koe mi ai mi Okatopa, koe mahina koe ko tanumanga peheni, koe mahina ia na e keri ai koe ai tau fo'o. O kutaaki e pulopula pe a keri a kere kere ke tō whakalerei. Koe pulopula koia na e tuai hono taaki ka e vave e ne tupu, o kutaaki o whakafare ka e oa ke lava o keri whakalerei. Pea kui ai pulopula ko ia koe ko taaki o whakawhare ko e tanu manga. Ai aku lau voi ni a tanu manga he mahina ko Okatopa me he aha walu ke aha uoua. Ai he hiri ko ia koe o tanu manga o hoko atleva ki a o mo whangongo. Ai aku lere ia e mahina ko Okatopa ki novema o mo whangongo o awe ki he mahina ko novema mo tise ma. Aia o kuiai a riha mua. Kwa ne hiri pefoke a riha mua e mariu rewa ko kamata mei mua, me he mahina koe a ko tisema sanu a ri, aia kulere mai ai a riha mui, pe a mui mui mai ai a vai mua, pe a mo vai mui. Pe a hiri koe a koe ta wako ki maasi mo epeleri e tau fo ou, ko whaka afu mo uia, mo whaka afu mate. Pe a ko sune pe a mo siulai koe a koe e tau fo ou, o ko hokonga mai ai a hiringa kere kere, mo hiringa mea. Pe tau te whokipeki ao ao, hangeko ia ko e kulave ane nai.